Сретнем, да те не сретнем и поклекнем. А гледам из-за свакого угла, да се появиш.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.